Sad idemo u Vuljka Prodrštov. Pija Vinkla iz Vuljka Prodrštova je prikćer svećevala svoj rođendan. Prilikom toga joj želi nja velik krug prijateljev, sve najbolje, čuda zdravlja, zadovoljstva, sriće i neka ostane i nadalje tako vesela kod je živjela. Za nju će do sada igrati Poljanci Jačku Tiridonda.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Mlada guslačica Jelena Kočiš iz Dolnje Pulje svečuje 16. rođendan. Sve najbolje, čuda sreće i veselja na nje daljnjem životnom putu joj želju otac Štefan i majka Ana, majka Marica i otac Kali, nja starji i brat Mate, kod i sva velika rodbina i prijatelji s Jačkom Gusla od grupe Coffee Shock Company.